0: 6. oktober kommer Gavin DeGraw till Oslo, och vi har biljetter.
1: This is Gavin DeGraw and I'll see you at the show.
0: Vill du uppleva mannen bak I Don't Wanna Be? Chariot. Not Over You. Och många fler. Gå in I din lydappen och klick på det gula banneret under Radiometro-logon för att delta. Gavin DeGraw, live I Oslo. Detta vill du inte gå glipp av. Konkurrensen presenteras av Din Lyd och All Things Live.